mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

sam si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju. Radio Balkan, Radio Balkan.

nekako smo već navikli da ovdje čujete neku astro zanimljivost, u današnjem svetu stres je postao neizbježan deo svakodnevnice, dok neki ljudi uspijevaju pronaći način kako se nositi s pritiscima, drugima je teže pronaći balans i unutrašnji mir. Iako ličnost i kapacitet za suočavanje sa stresom zavise od mnogih faktora, neki horoskopski znakovi su skloni stresu od ostalih. Tu spadaju Ovan, Devica, Škorpije, Rak, Jarac i ajde da krenem redom. Ovnovi su po prirodi vrlo strastveni i energični, što može dovesti do mentalne i fizičke iscrpljenosti. Često se upuštaju više aktivnosti odjednom i žele biti prvi u svemu. Ta potreba za stalnim dokazivanjem može biti izrazito stresna. Device su perfekcionisti i često se opterećuju detaljima, brinu se o svemu i žele da sve bude savršeno, zbog čega se mogu osjećati preplavljeno. Isto tako, zbog preteranog analiziranja svake sitnice znaju biti previše zabrinute. Iako su Škorpije poznate po svojoj snažnoj volji, također su vrlo osjetljive, sklone su introspekciji i često se suočavaju s unutrašnjim borbama, što može dovesti do stresa. Rakovi su emotivci i često osjećaju stres kada su suočeni s promjenama ili kada se osjećaju nesigurno. Potrebna im je stabilnost i rutina, a kad se one naruše, njihove emocije mogu postati izvor stresa. I na kraju, Jarčevi su ambiciozni i često postavljaju visoke kriterijume. Ta opsednutost uspehom može ih dovesti do zabrinutosti, jer se osjećaju kao da ne rade dovoljno, što im stvara stres. Dakle, ovo su 5 horoskopskih znakova koji najviše pate od stresa. Spomenut ću još jednom da su to Ovan, Devica, Škorpija, Rak i Jarac.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti pretežno sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu prepodne kiša, posle podne prestanak padavine i razvedravanje, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Zagrebu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 24. U Sarajevu umereno oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom koja će dostići 19. podeljak i u Skoplju promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan, tačka, live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad, na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad. Strijele moćne ljubavi pomračile mi um, dah usne vrele višnje nagonile na blud.
1: Dah usne vrele višnje nagonile na blud.
2: Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, e tu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me kurva nasukala na sprud.
1: Bez milosti me kurva nasukala na sprud.
2: Riječ dvije

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravljam vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
0: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno. Dobro.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

0: Balkanski razgovori sa Bobanom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, palit ću te paliti svaki božni dan.
2: Pa baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, i to u penziji, Ninoslav Nikićević kaže, zapravo počeo da priča o šljivovici, a podijelio i nekoliko savjeta o jačini alkohola. Naime, govori o tome koja jačina jakih alkoholnih pića je najbolja. On kaže, ni jedno jako alkoholno piće, pa ni voćne rakije, ne treba konzumirati sa većom koncentracijom od 18 gradi. To je 45 volumnih procenata, a najbolje jačine su 41, 42 i 43 volumna procenta, jer što je veća koncentracija etanola, mi ne možemo da osjetimo ni šljivu, ni kajsiju, ni krušku, ni dunju. On je također naveo da je naravno protiv bilo kakve prekomorne upotrebe alkohola. Profesor je govoreći o tome što je šljivovica stavljena na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, naveo da je to sjajna vest, ali da teži posao tek predstoji. Da sada treba da se zaštiti tehnološki proces proizvodnje i geografsko poreklo, jer podsjećam, čak 7 zemalja u Europskoj uniji proizvodi šljivovicu. Znači, čuli ste profesora, najbolje je ona od 18 gradi i ne preterivati. Aj pa živeli.
0: Radio Balkan International.